Ja, och hade det skodus det ska ni ste nu ni sås kan stum det nåt det ju ska det ge och hej kan jag spnanos pisam jag kan ta inte med dåno så det det ska chas bi jag nu stum det nu ni shot då jag en ge senior softball med dåno så kan han stum det nu be good doggy ba med dåno så här fast pitch tournament jag kan dubs kunna dina belgiska skodge ja jag kan också på stage gå till dig med dig då vi gör det med dig också utgått skadu stage gå dit och säga chasibi jag kan det spa med dig också jag kan gå med dig på jag

0: Jack Randy Lance con sin garçom algo CBC Norton Patmock.
1: Utu magui bjikan ga aya ka pertum ke un shka ga kunu ga pertum ke at padu de chu hai ya de kai suta che ji tukchen hai anuch na not ke wish ke jin de pesh che u che bugmo e kun hai main principal ge sing de ji ke e kai u he ma ga ya e kun no ai ka wi tag no ske je biet tag no ske Okay, nästa vecka det snöar arbetsjön igen. Okay, uti mag I nyandem gärna hitta en gärna stäms tiga. Det jag ska chunu gärna vi åtje vi svart koga. Chigonen här, den är snack till arbetsjön igen. Okay, gärna det bättre okay, det gista då gärna hem higa uti mag kan Gaston Cooper. When I gay her, det gishika kujejo. Tweetinga den I spet snagnot ga sulja.
2: Kabeg de beit sessu om sjöt gudu sika moja. Moja ad beit snadist mot di sika mi inova jo ga. Vi im sjöbet snagnot sulja kjavi. Veska psikta ideaten da datu skidza ta mas snagnot ha. U debug mo ino da deje mi agno donio. Jo ska da onat sta egna sti. Nyan beji minan hana abit sunda di biet sta arti da. Ti aymen o skidza im hidnanot kjavi. Jag måste ju inte säga att när som parti då den tog skitska, då jag har en dag. Jag vet ju många gånger att det gör utmärkan, att man ska köra så utmärkan, att jag är redo, att det gör att jag ska ta sig till mig då. Måste ju stiga ju till bedagen, kvist det då dagen, att jag är en parti det då dagen att bli ett dagen att jag. Så måste jag idén ja, att nå bägen en arbetsam ja. Så jag är så bokstavligt mätt vi om sker det du ska få. Nu gör den här det stadiga är bättre stadigt än hästi. Men man kan hästi gärna ha nånda med här. Nu gör sakingen jag gärna kan du se det nu gör. Då den här och natt gör. Kanske då det är just genom att man ska det bättre stadigt gör. Är det snabbt än den igant är just det när arbetsen med data på henne gör. Men jag vet hur tisse blir. Jag vet att det kan arbetsen den igant. Med data på nischna på en stund på en sjukdom innan jag har stagnat när jag är quality innan jag har den här I spetsdryck jag har skoiska när jag snabbt när jag har västerdagnat jag har monitoring innan jag har sjukdom I dukten här
1: Hey Magiha, ekai ya gi snaft kya jano ga de EU stitch ino stitch nte ji jim de ji ga ye enot snanot den
2: texter vi bjett stagen åt. Ni gärna sitt sätt man och det andra man gör sitt gärna vi är en mord med sats. Jag gärna till det korrekt. Är en mord med sats och bjett stagen åt sitt gärna vi. Det går att göra det är en utsnäd av en gärna är en något gå och gärna må till bjett stagen åt japsasen ju. Vi bygger kanske stagen och när man det gör det där har man också stått andra med att titta och jag vet inte hur det går nu. Och jag har min principal är en maskers mord med sadden och jag kan ha Quebec till jag vill. Och det är en gång när de tänker vad jag inte har något tvivlans. Det går inte att vara det jag om det utmattar här. Det jag om jag har ett kvist det utmattar när jag har ett kvist. Det ju upp till hjärtat men det är hjärtan högst som är bjätt stark. Assen vi tar magen an kvart det bäst är så mycket bytt av här. Det går nästa att se mindre det är tjugo hjärtat. Det är bjätt stark när kocka. Och den andra måste jag gå mot sig tabam mer om åken här. Det går mindre att se man ska dna och njäna till den väskade det är kock man ska till japsasen ja. Jag vet inte att jag inte är bjätt stark när kocka. Så jag är nu Eskra mot de kokka där till de mot stupid matia till de där Mohammed kan det gavet som det är en gång.
1: Chigona gay här Facebook sait media. I have de guys ni stamska. De ju det skut magi ko här uga guys e speech gen de weskes gaji de to kokka notes na notes. Jag mag de ju ut skut dagna ko de sna ko.
2: Nu är det bokshet mat gav vi. Kvist det är det du tror. Det är många companies. skidega wega potado gari, new gar mines gari. What I dan the nishunda im hidanga, skits, which are tukum steep regulations. Nasum party to which went to mem don't you have it nagade tegan or not stagnant see. West skits 1960s, 1950s gari. And Gisag asum steer that tukum regulations gari. Ad when I wake up with that mind, Yabits Pakan Staus for ya, Eskidigit's packet, the Jidubinit Suda, a beat stagnant, and gas cheek area. Umago, main principal, Nyanis, bookshake matka, bookshake and an eskidigan, a Gisha, the Gishtaat, a Gideat, a 200 teeth in the now. Gal did you join Adamokin, a cheek, the Jiduct, and the Did you mukshake? Did you meditate? Then we start. Did you have started not being down in the health street area? I got a mukshake mat now. We don't understand the job of motivator.
1: Good day, Gaston. Last time stayed in an ask him none. Had you done him the pig and did you bet him here? The book same than Jim you'll be in.
2: Good day, my good, Roger.
1: I got a bit to ego here, Gaston Cooper, which Marka knew the ditcher, which you bugumo. Susan Mark, who take out Jebugmus as Weskets Gawijit. Egwin and you, it's Chidia. I get notes, but a daki jebwich gain the stitch gear wish. I wish he said that could go the best girl Jebugmo. Umagnu Jabitsi Magan get Cheryl Opachi GM Hill Susan. Dan Hagiba, he dicked me scare, Saskia, we diagnosed get your beards diagnosed and her whisker did you duck in there, and no snan or scare. A quiggle you edge said the gear, and gee in the message gear, a Jim Squahagan or dog gear, a hack so dot, momag to bit work.
3: Watch ya, I have Nina, my father in law, Albert, man's condition, that's all. Then you eat and I have Ubatagaman season at all. Nistum got it, same guy, mostly not here in a chain, and I see me to men a bit stod. So big old man had been to do it. I didn't get it. I said, "I'm asking me, I'm the rest of those. I can get it. That and you knew it's squishing. I got it. Gone at that way. Say about what got it. But what you asked me, said you knew that way. And care what was the gas indeed in the message. I'm gonna get it. The bars more than said, I said, "We may have me snacks. Went to small and you got a snack. She thought I got me a guy so she snacks. But I got a new gadget, member of the score, she don't have a gadget snack. She don't. So then I Joseph Shukapi Blacksmith, I didn't get a gadget. I hit the bars, but I mean, I bet you did most every Sunday, man. She was a bit, he made his guys been doing much. So I got a new gadget here, because he's the bars, so I'm Jenna Joe. I got a new idea here. Scooter guy, I struck him the degree, second, and then Joe, I had stretched the bars, move again. I got me a miss snack, she don't mess up. I'm going to tell you, yes, where's good.
4: Ekuga sasha je miu kegno gena na hoga gaga na sagno ta si ha dan ha he datum he going in her sasha got to wait
3: the dating any I had niga mam dit man nim den sigan sa I had ma dit dagen ga sa he simst na I dagen ska si kagen ji sa miu yu ga je bet dagen ska the dating but miskat means Mi skat means mi am skot snagon the dating is chi at na se ji he miu dagen ska Askam to tell where she said you not talk the dog and the day didn't need away. So the meeting I was man is the dog's car, but soon that way. But I don't know, ma'am, that way I snap she. If you not stag not, I keep in school, you know, mean go to start to work on that stag it.
4: And I we are here, Chino, that Tibet or the Monday, I'm with God, you know, Magan de Gaudatska, New Guest Behue, that we were getting the stack who could argue about get your nigger.
3: Sit down, get you up. That was just the boss one and a channel Albert. And new is it I hear, okay, he's a wizard channel. I think I see the boss must have a door. Heck, I see that. Heck, I get whiskey more than on the mess. I got an after I hear, got to take this mercury. I hear sampling as you don't know when she's checking jet over in Annas. I hear, voice goes more than the message because it's honest. I think that was 1975, I think. I'm not sure. So 1995, Nigat Abbott San was a queer upward. I mean, I just took an eye here. Okay, I assumed the dating any that time. Mugnistano Nishit was a DJA, though I shook up with them. I got cancer. We not supposed to go and get cancer. So I got the man at queer upward in 2016. No, the Scotch, Scotch, but I'm saying, you.
1: Susan Mark, who did the check out Chipogmo, Hagden, the watch it again. Okay, when a gumon, I gent Tumka, I can know Jibetwa guy Lawrence, I Martin Wapstan, I go singadi, we own the gumon, I Muskego, is singadio.